Prijetljivo iza Kambera, maksimalna temperatura 13 stepeni, Sidney pretežno sunčevo 22, Brisbane sunčevo 25, Darwin raščistuvanje na oblačnosta 31 i Alice Springs sunčevo, maksimalna temperatura 21 stepen.